0: tire la prop să prop. Tu bossi fake like I do. Poți să nu fac eu și-o vedo, nu vedo creva. Hai la nu pe ce e la la. Și-o cu righetie mă bop, babe. Eu zic că ca ei l-am piot.
1: My Music Radio.